Nurgun muvaffaqiyatlar o'z iqtidorimizga bo'lgan ishonchdan keladi. Eng ulug' muvaffaqiyatlar balkim qarg'ulacha umidvor pozitsiyaga tayinib ishqa oshgan bo'lishi mumkin. Garchi eng oxirida siz ishongan narsa sizning muvaffaqiyatingizdagi haqiqiy inchka halqalarga aylanolmagan bo'lsa-mu, lekin o'zingizga bo'lgan ishonchingiz dal turmushingizdagi eng tayin aktiv kuchdir.

Banda guruhining bosh modiri Wang Jianlin bir qitim ziyoratni qabul qilganda mundaq degan edi. Nurg'un yoshlarning o'z nishoni bor. Masalan, eng boy odam bo'lish ularning to'g'ri kurash yo'nalishi, lekin eng yaxshisi oldi bilan bir kichik nishon bekitish kerak. Masalan, men avval 100 million yuan topaman. Bu gapning chiqishi bilan to'rdoshlar bas-basda qulg'ul qilishdi. Bu kichik nishonmi? Bu biz bir ömür yetalmaydigan yuksaklik emasmi? Shunga nurg'un kishilar nomratlik bizning tasavvurimizni cheklab qo'ydi deb pasra chekishdi. O'xshash bir ish, o'xshash bo'lmagan kishilarning nazarida o'xshash bo'lmaydi. 100 million yuan haqiqatan noyitomi ko'p pul bo'lib, nurg'un kishilar buni tasavvur qilmaydi ham uniga yetalmaydi. Lekin Li Jiaqing, Ma Yun, Wang Jianlin qatorliklarning 100 million yuanga bo'lgan qarishi odatdagi kishilarningiga butunlay o'xshamaydi. Germaniyalik faylasuf Feuerbach mundaq degan edi. Xon ordasidagi kishilarning o'yligini kapida o'ltirdiganlarning o'yliginiga o'xshamaydi. Pakar kapa bizning kallimizni besib olganda ko'rinadi. Shuning bizning sirtdagi holatimiz kapidagi holatimizga butunlay o'xshamaydi. Tar bo'shliq ko'nglimiz va kallimizni besib turdi. Aksincha kang bo'shliq ularni ochdi. Qayerda qobiliyatni namoyon qilish fursati bo'lmasa, shu yerda qobiliyat bo'lmaydi. Qayerda faoliyat qiladigan kang bo'shliq bo'lmasa, shu yerda faoliyatga bo'lgan tashnalik bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda faoliyatga bo'lgan haqiqiy tashnalik bo'lmaydi. Bo'shliq hayotlik va ruh mavjudligining asosiy sharti. Forbesning 2020 yillik Jungudagi boylik tizimligida oldingi 2 o'rinda turgani Mayun bilan Mahuating. Mayunning boyligi 270 milliard 110 million yuan bo'lib, u da 1-chi o'rinda turgan. Mahuating 2-chi o'rinda bo'lib, boyligi 254 milliard 550 million yuan. Ularning boylik qimmatidan qaraganda 100 million yuanning ko'p yoki oz bo'lishi ular uchun ancha cho'ng ish emas.

Nomradlıq bizning tasavvurimizni cheklab qo'ydi degan bu so'zni odatki kishilar doim ishlatib, boylarning dunyosini masxira qilib, boylarning turmushini tasavvur qilgili bo'lmaydi deyishadi. Biz doim o'zimizning ahvoli, tajribasi, tonishi orqali boshqalarga, dunyoga, jamiyatga boqamiz. Ammo har birimizning ko'rgan dunyosining o'zimizning tonishi va andizasidan halqa olmagan dunyo ekanligini bilmaymiz. Bundoq dunyoning doirasi nihoyatda kichik bo'lib, u mukammal bo'lishi natayin, to'g'ri bo'lishi texim natayin. Ba'zida bundoq dunyo hatto nihoyatda bema'ni bo'ladi. Padisha jin qo'ydi, hokimiyat yurgizgan mazgilda bir yillik ocharchilik yuz berib, fuqarolarning yegudak ochligi qolmay, o'tchop yiltizi, oqsig'iz topiyab, nurg'un fuqarolar ochliqdan o'lib ketgan. Bu xabar xon ordusiga yetib kelganda, jin qo'ydi egiz taxtda o'tirib, vazir vuzralarning bayonini anglab bo'lgandan keyin hayronlik bilan mundoq degan edi. Fuqarolar yeydiganga teri, guruch bo'lmasa, nima uchun go'sh yemaydi? Esimda qilishcha 20-chi asrning 90-chi yillarining 5-ida uchur texi taraqqi qilmagan, kishilarning sirtqi chiqish fursatimi bir qadar oz edi. Men bir qitim Shanghayga komandirovkaga chiqdim. Bir Shanghaylik mendan Shiyanda elektr chiriqi bormi? Guruch bo'lmag'ashqa har kuni uyg'urlishchamsizlar? Kishilar g'amiladi turamdu? Hamma yer chang-to'zon bo'lg'ashqa arla axyoliq chig'ib olamdu deb so'rg'a edi. Davlatimizning qadimiy davrida mundaq bir masal bo'lgan edi. Bir boy qishda mashinaning yinda juvi kiyib o'tirib aroq ichibdi. Aroq yerimlashganda tarlab ketib, kiyim kechaklarini yeshib etibdi. Shuning bilan u unlik ovozda bu yil qish bak illiq bo'ldi, bu normal ahvol emas deb vaqirabdi. Ishq sirtidagi chakar titrab turib, begim, uyda o'tirib elib, bu normal ahvol emas deb atla. Ishq sirtida kiyimim yilin qursqum osh, sovuq jondan o'tyapti. Bu qish normal go'u debdi. Boykaydagi boy o'zi issiq uyda juvi kiyib, go'sh yeb, aroq ichib o'tirib, ishq sirtidagi xizmatkorning sovuqqa, ochliqqa chidab turganini bilmaydi. Bu xuddi oila sharoiti yaxshi, kiyim-kechak, yemak-ichmakdan g'am qilmaydigan nurg'un bolalarimizning dunyoda nomrat rayonlardagi yana nurg'un bolalarning qurisqinimi to'yg'izolmayotganligini, kiyguda kiyimining yo'qligini, maktabda o'qiy olmayotganligini tasavvur qilolmaganiga o'xshashli bir ish.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Hürmetlik radyo anlıqıcına. Guangxi, Zhejiang, yıqında 15-5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş temisida məxsus axbarat ilan qılış yığını içib, Şucayının 15-5 yıllıq yerik plan proqramısını çörüdəb, umumi pikir yolu, nişan vəzibə və zor tədbirlərini çunqur düşəndirdi. 15-5 yıl məzgili Guangxi'nin yuqarı sifətlik tərəqqiyyatının mühim köznək məzgili. Guangxi iqtisadi taraqqiyot, ijtimoiy taraqqiy qildirish, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt-saodati qatorliq 6 tarafni cho'ridab 25 turlik asosli ko'rsatkich ta'sis qildi. Buning ichida raqamlik iqtisod yadroliq kasbiy qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumi qimmatida egilgan nisbati, yasimichilik qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumi qimmatida egilgan nisbati qatorliq ko'rsatkichlarning ta'sis qilinishi Guangxi'nin 15-5 yil mazgilda taraqqiyot sifati va unumga texnik ahamiyat berilganligini gavdalandirib berdi. Guangxi Zhuangzu avtonom rayonining raisi Wei Tao mundaq dedi. Biz Başuji Xi Jinpingning taraqqiyot strategiyasi va yirik plan to'g'risidagi muhim bayonlari. Shundoqla Guangxi'nin xizmati to'g'risidagi bayonlarning muhim talabini tub mezon qilishda chiqib turib, asos soladigan zapas kuchni oshirdigan kelgusiga foydali bir qator vazifa tadbirlarini planlab o'tirg'i qo'ydik. Iqtisodiy taraqqiyotning amaliy qimmati, yangi miqdori va yashil miqdoriga texnik ahamiyat berdik. Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqi bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligini yanada chuqurlashtirib, Guangxi'nin rayon afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirishni tezlatdik. Guangxi kelgusi 5 yilda tipni o'zgartirib, darajasini o'stirish, AI orqali energiya berishda chiqib turib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini o'z joyining ahvoli qarab taraqqiy qildirdi. Islohotni oldingi o'ringa qo'yishda chiqib turib, unumni o'stirib, dengiz iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, g'arbiy rayon quruqlik, dengiz, yangi yo'lni yuqori saviyada tanqirib, tuzlanglik, quruqlik qanli iqtisod balvig'ini kuchab barpo qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishni tezlatdi. Millatlar ittifoqligi, jamiyat muqimligi chegara rayonining xotirjamligini mustahkamlab, jungochi zamonaviylashtirishning Guangxi sahibisini tirishib putdi. 15-5 yil mazgilda Zhejiang yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq beyish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurishda hal qilg'ich ilgarilashni qo'lga keltirib, sotsialistik zamonaviylikni asos jihatdan ishqa oshirishning jonliq manzarasini boshlamchilik bilan namoyon qilishdan iborat bosh nishonni ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bosh vazifani gavdalandirish, yangilik yaratish orqali yetaklashning yadroliq o'rnini gavdalandirish, islohotni cho'nqurlashtirish orqali yuqori saviyalik sirtqi ichivetishni kengaytirishni gavdalantirish qatorliq 6 cho'ng alohidlikni cho'ridab, yangilik yaratish sistemasining umumiy unumini oshirish, Zhejiangcha zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, sun'iy aql orqali turli kasblarga madad berish, yuqori saviyalik sirtqi

bolsaq, hamda etib berdigan bu 5 turli yemeklik yurak kesiligi taqabul turishdiki cholpan deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yemeklikni yeyishki tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemek ishmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meviçi va dallıq ziraat, porchaq va boshqa o'simlik turdiki yemeklar mol bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi giriptari bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda, nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligi taqabil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemek ishmakda tövendiki bir qancha xil yemeklikni muvofiq ko'paytganda rak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay, mayumay, uzum, glas qatorliklarining hammasi tizimlikka kirgizilgan tavsiya yemeklar. Buning ichida olma tarkibidagi yemeklik talolari va polifenol birikmalari uchay yo'ldagi bakteriyalar topi bilan birga rak kesilining xatirini tavallatishga foydali bo'lgan badan muhitini yaratgan. Lammeyning rakning oldini olish kuchi uning tarkibida ko'p xil oziqlik elementlar va o'simlik birikmalarining mo'l bo'lganligida ifodalanadi. Lammey yeganda qondagi oksidlanishga qarshi aktivchanlikni oshirg'ili bo'ladi hamda DNAning zaxmlanishining oldini oladi. Ko'kdatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'kdat tizimligida lusun, chechaksay, kava, palak, sauza, pomidor tavsiya qilindi. Bular o'simlik xarakterdagi yemek ishmakning bir qismi bo'lalaydi. Rak kesilining xatirini tavallatadi. Chechaksay, qich ko'ki va so'zin kollak basay qatorliklar yopirmoq kislotasi, qich yig'i, karotin, vitamin C va yemeklik talolarining yaxshi bo'lgan kelish manbasi. Lusun, chechaksay, palak, pomidor qatorliq ko'kdatlar eg'iz bo'shliq raki, yutqunchoq raki, qizil o'ngash raki, oshqozon raki va tuzichay rakining xavfini tavallatishga foydali. Porchaq turdagi yemeklar. Quruq porchaq, ko'k porchaq va yesi porchaq qatorliq porchaq turdagi yemeklar tarkibidagi yemeklik talolari, taqabilchan kraxmal va fenol turdagi birikmalar uchay yo'ldagi bakteriyalar topining sog'lom o'sishini ilgari suradi. Seriq porchaq tarkibida o'simlik xarakterlik onalik gormon, yemeklik talosi, fenol kislotasi, yopirmoq kislotasi qatorliq oziqlik moddalar mo'l bo'lib, tadqiqot ko'rsatilishicha, diagnoz qo'ygandan keyingi 1 yil yoki uningdan uzoq vaqt ichida muvofiq miqdorda dadur iste'mol qilgan sut bezi raki bemorlarining umumiy jihatdan hayot qilish nisbati texmi yuqori bo'lgan, qayta qo'zg'alish nisbati texmi tuvan bo'lgan. Piyoz samsoq. Samsoq tarkibidagi piyoz birikma moddasi rak taqabil turish aktivligiga ega. Turmushdagi piyoz urug'tishidagi o'simliklar, yana bosh piyoz, piyoz, kuda, samsoq, suantay qatorliklarni o'z ichiga oladi. Kundalik turmushda bu yemaklarni qo'rimi qo'rib iste'mol qilsimi yoki boshqa ko'kdatlarni moslashtirib iste'mol qilsimi bo'ladi. Butun donliq ziraat. Yirik guruch, sulu, ko'mqonoq, arpa, qorabug'doy, oqqunoq qatorliklarni o'z ichiga oladi. Ular ta'minlagan yemaklik talolari va oziqliklar inchik ishlangan dalliq ziroatlarnikidan eshib ketadi. Uchay rakining oldini olishda foydaliq.

ishi. Ijtimoiy xavf-xatar etika qirisiga oldin ko'rarlik bilan muhokama qilib hukm chiqarib, aloqador qonun nizomlar etika jihatini tekshirish qoidasi va nazorat qilish boshqarish ramkasini mukammallashtirish kerak. Dunyoviy fan texnikini idora qilishga chuqur qatnashib, Jongoning aql parosini taqdim qilib, fan texnikini xayrlik ishlarga yuzlandirgan madaniyat ideyasini barpo qilib, fan texnikini insoniyatga texnik yaxshi baxt saodat keltirgan qilish, Jongo fan texnikasini insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun texnik zo'r to'p qo'shilgan qilish kerak. 5. Turlik ixtisoslarning yangilik yaratish hayoti kuchini urg'utib, dunyoviy ixtisoslar egizligini barpo qilish kerak. Dunyoviy fan texnika kuchlik davlati cho'qim butun dunyo miqyosida ixtisoslarni jalb qila oladigan, ixtisoslarni tutib qola oladigan, ixtisoslarni yaxshi ishlata oladigan bo'lishi kerak. Davlatimiz fan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni ishga oshirish uchun tegi tektin aytganda yuqori saviyalik ijodchan ixtisoslarga tayinidi. Ijodchan ixtisoslarni yetishtirish davlat va millatning uzoq muddatlik taraqqiyotidagi zo'r tadbir. Bugungi dunyodagi raqobat tegi tektin aytganda ixtisoslar raqobati, ma'rif raqobati. Ixtisoslarni o'z oldiga yetishtirishga texnik ahamiyat berish, ilm fan ro'yi, yangilik yaratish iqtidori va tanqidiy tafakkurni yetishtirishga texnik ahamiyat berish kerak. Yosh ixtisoslarni yetishtirishga texnik ahamiyat berib, dunyoviy ta'sir kuchiga ega bir turkum sarxil fan texnika ixtisoslarini tirish borliq keltirib, bir turkum yangilik yaratish kollektivini muqim qo'llab, texnik ko'p yuqori sapoliq texnika maharat ixtisosliklari, qobil hunarvallar, cho'ng davlat hunarvallarini yetishtirish kerak. Davlatimizning ma'rifi yetuk ustozlarni yetishtirib chiqaladi. Bizda mushundoq ishonch bo'lish kerak. Butkul jamiyatda amgakka hurmat qiladigan, bilimga hurmat qiladigan, ixtisoslarga hurmat qiladigan, ijodiyatga hurmat qiladigan muhit yaratib, ilm fanni qadrlaydigan kayfiyat shakllantirib, texnik ko'p yoshlar o'smirlarni qalbiga ilm fan orzusini pukidigan, yangilik yaratish irodasini tiklaydigan qilish kerak. Chinar tikib, oltin sumruq jalb qilguliq. Butun dunyodagi munavvar ixtisoslar to'plangan fan tadqiqot, yangilik yaratish egizligini barpo qilib, oliy ixtisosliklar, kasbiy ixtisoslarning jongoga kelib ishlashi, fan tadqiqot bilan shug'ullanishi, almashtirishiga doir siyosatlarni mukammallashtirish kerak. Fan texnikada yangilik yaratish, fan texnika xodimlarining uzoq vaqt sarf qilishini ayrilmaydi. Fan tadqiqot xodimlarining vaqtiga kafolat qilish uchun 1961 yilda markaz fan texnika xodimlarining har haftada 5 kun fan tadqiqot xizmati bilan shug'ullanishiga kafolat qilishni o'tirib qo'ygan edi. Vaqtiga kafolatlik qilganlik yangilik yaratish iqtidorini qo'g'diganlik. Fan tadqiqot xodimlarining asoslik zehnini fan tadqiqotga qartishiga kafolat qilish mexanizmini barpo qilib, fan texnika xodimlarini asoslik zehnini fan texnikada yangilik yaratish va tadqiq qilib yaratish faoliyatiga qartilgan qilish kerak. Fan texnika xodimlari turlik murosim, mehmondorchilik faoliyatlariga ozroq qatnashsa, buning hech qanday ziyon yo'q. Fan texnika xodimlarining nurg'un vaqtini bir qism o'rinsiz kutib olish, uzatish faoliyatlariga, zarur bo'lmagan baholab bekitish, baholash faoliyatlariga, shaklvozlik, byurokratlik qiladigan xilma-xil faoliyatlarga sarf qilishga hargiz bo'lmaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 5 ayining 28 kuni Jongo Palla Akademiyasining 20 qatimlik akademik loyihasini, Jongo Injenerlik Akademiyasining 15 qatimlik akademik loyihasini va Jongo Fan Texnika jamiyatining mamlakatlik 10 qurultoyida qilgan fan texnikada yuqori saviyada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni tirishib ishga oshirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

degan yodgor mudir bilan bizning ishxonadagilar yo'qlab ketdi. Hammaylarning kaygisi batdi. Imkoniyat bo'lmag'ishqa bizdan ko'ngilni avatdi. Yaxshi aramaylar, dedi yodgor mudir qalin konvertni karvat beshigiga kichik ustalga qo'yib. O'zingizlarning kayginglar yetarlikdi. Sizlarni og'ir qildiman, dedim men. Hech nimni o'ylamay, yaxshi davolang. Yana yo'qlab kelamiz, dedi qalb nurmol. Rahmat sizlarga. Endi avar bo'lib kapshirmanglar. Ishxonada ko'rishaylik, dedim kulib. Amsa tezroq saqlayinglar. Sizni ishxonada saqlaymiz. Ular ketishdi. Bir timimdan tushibotgan osm o'kulga qarab yetib, yodgor mudirning boyiqqa salma qaldini o'ylab qoldi. Amaliyotda u bir yot odam edi. Uzun yillar burun dars bergan muallim xolos. U meni bilmaydi. Siz bizga dars bergan desam-mu, ha debli qo'ya. Uni erimga selishtirishim reallikdan bekli chatnikalik emasmi? Uningga qayil bo'laman. Karvatdan tushamay yotadigan, hatto tomoqini yegizib qo'ydigan ayolni 10 necha yildan beri baxmoq oson emas. Bo'libmi, shu ayolni deb istiqboldan ketishni hamma odam qilolmaydi. U haqiqatan hurmatlanishga loyiq. Garchi g'ayurning bir muncha kamchiliklari bo'lsa-mu, u o'zgarsa-la yana yaxshi er, bolalarimning yaxshi dadasi. Qalbida har kishining o'rni ayrim. Almashtirib qo'yishga hargiz bo'lmaydi. Bugun qonimdagi o'smidan avrishga oldi. Natija necha kundan keyin chiqadi. Bu necha kun meni texmo vahimiga selib, yetkichi qiynaydigan o'xshaydi. O'ylamay desam-mu, xayolimga kirib, hech narsa tetmadi. Hayotning menga berdigini, kulkimi yo jig'imi hech bilmadim. Ey hayot, bolalarimni yetim qilmagin. Ikki kundan keyin g'ayur yo'g'on bir material xaltasini ko'tarib keldi. Qarang, dedi u xushal holda. Nima bu? Xaltani og'izga yibni yeshib, ichidagi materiallarni oldim. Isbot materiali, iltimos degandek narsalar edi. Necha kundan o'ylinib, ishni kichikdan boshlashni plan qildim. Kashlik bozorida yoyma ochay deyman. Aholi komitetidan so'rasam, ular ahvolimizni deb isbot chiqarib bermoqchi bo'ldi. Rasmiyatlar bitguncha siz mu doktorxonadan chiqasiz, men mu ishni boshlayman. Agar gapimni oxirida yemay jimib qoldim. At chiqadigan diagnoz natijasini ansirab otamdim, yoki uning yana aplashtiramay tushkunlashib ketishidimmi, o'zimni aniq bilmadim. Balkim har ikkisidan ansirgandiman. Qaysimizning natijasi yaxshi bo'lmasa, o'xshashlar turmush otliq bo'g'arimizning chaqqi sunda emasmi? Ansirman. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u. Kinolardagi har personajlarga hayron bo'laman. Ular mushindagiroq ahvolda ta'sirli so'zlari, va'da qasamlari bilan ayol bosh personajlarni emas, meni mushig'ildi dedi. Biroq, mening erimning degani faqat shu. Bo'pti. Turmush yo kino bo'lmasa, men hozir gap emas, nap kerak. Bolalar cho'ng bo'lyapti. U ashu yoyimizni o'pdan ochalsa, salomat bo'lsamlar, ishdan tushib, jon deb yordamlashib beraman. Atigandila mas'ul doktor diagnoz qog'ozni ko'tarib kulimsirab kirdi. Natijasi yaxshi chiqibdi. Yaxshi sifatlikan. Operatsiya qilsak tezda doktorxonadan chiqasiz. Bu mikro zaxm operatsiyasi, dedi doktor. Rasma doktor. Uf, voyey. Endi xotirjam bo'ldim. Rahmat sizga, dedim xoshal bo'lib. Gapning oxiriga ulgurib kirgan g'ayurmi, menga o'xshashli uf deb ko'ksini tutdi. At operatsiya qilamiz. Doktor shundoq tabli chiqib ketdi. Bek yaxshi oldi xotin, dedi g'ayur karvatning devida o'tirib. Ballani ko'ygim keldi, dedim uningga tikilib. Endi ularni ko'rsam yig'lab sanmay deb ansirab o'tirmaydigan bo'ldim. Ma'qul, ballani atl akiling, dedi g'ayur.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrashib, shu chaqda 3 yoshga kirgan, o'ylinib tug'ilgan balasi Shawangni onasi Jang familik baqidigan, Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shundan keyin Shawang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shawangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qitimdila nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shawang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-da Jang familik yana bir qatim Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, Shawangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik bunda qaradi. Shawang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklishiga muhtoj. Shuning bilan birga shirkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nocharlashib ketganligi sababli Shawangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shawangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shawang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sot mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkni tizimlash materiali, sod sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarni elib tekshirishni iltimos qildi. Tashrishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 benz markali pikabi ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurdi ekan. Uningdan boshqa Wang familik topshirgan undidor paranglashish xotirasining kasmi suratida Jang familik mundoq bildirgan. Agar ishni bitirolmasam, balani uningga tashlab beraman. Azoblanadigini yanala uning jeni bo'ladi. Jang familik paranglashish jarayonida Wang familik va uning qayta qurgan oilasini vayron qilibitish muddaosini oshkorlagan edi. Garchi bu so'zni ehtiyot bilan bekitishga to'g'ri kelsimo, lekin bu muddao diloning xarakterini asta-asta o'zgartibdi. Beqish huquqini o'zgartirishda zodi balini o'ylashganmi yoki balini yesiyat jihatdagi surkilishning dastiki qilganmi? Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi sot qilib bunda qardi. Bu dilodagi talash tartishining muhim nuqtasi Jang familikning tashabbusining qonunda belgilangan beqish huquqini o'zgartirish ahvoliga uyg'un keladigan kelmaydiganligida. Oliy xalq sot mahkamasining Jungha xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining o'ylinish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 56 moddasidagi belgilimiga asosan tovandagi ahvollarning biri ko'rilsa, ota-onadan bir taraf farzandlarini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sot mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasalga giriftor bo'lish yoki mayib bo'lish sababidan farzandini davomli beqishga qurbi yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf beqish majburiyatini ado qilmasa yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa yoki farzandi bilan birga turmush kechirish farzandining jismoniy, ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir yetkazgan bo'lsa. 3. 8 yoshqa toshqan farzand yana bir taraf bilan birga turmush kechirishni xohlagan. Bu tarafdan yana beqish iqtidori bor bo'lsa. 4. Boshqa o'rinliq sabablar bilan o'zgartirishga to'g'ri kelsa. Beqish munosabatini o'zgartirishda qonunda belgilangan alohida ahvolni qanoatlantirish, uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shawangga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirguchi Sodiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sot mahkamasi bu diloni qonun bo'yicha sot qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirguchi Sodiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balani beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib aniqlagan paketga ig'ir darajada mos kelmaydi. Dalil isbotda jang familiyasining nomida ko'p joyda uy mulk, avtomobil borligi ham ilkida ko'p shirkatning payi borligi ko'rsatilgan. Garchi qisman mulkni raniga qo'yish yoki shirkat tijoratga ziyon tortish ahvoli mavjud bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib qaraganda uning iqtisodiy asosi odatdagi maoshliklar qatlamidan xilola ishib ketgan bo'lib, farzandini beqish iqtidorini tamoman hozirlagan. Texmo diqqat qilishga arziydigini shuki, bunundan ilgari jang familiyik Shaovangning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifati bilan da'vo qilish orqali Wang familiyikdan Shaovangni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirib olgandan keyin yana beqishga qurbi yetmaslikni sabab qilib, beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Unundan qalsa, jang familiyasining undidor paranglashish xotirasining mazmuni ham da'vo ifodasining qarganda uning haqiqiy maqsadi balini dastak qilib, ilgirki er bilan bo'lgan shaxsiy adovatni bartaraf qilishga texmo yaqin keladi. Hatto bunundan foydalanib, Wang familiyasining qayta qurgan oilasini buzish g'arizi yoshirilgan. Bu xil qilmishda quramiga yetmagan farzandlarni ochiqini chiqarish yoki o'ch ilish quroli qilish xohishi bor bo'lib, jamiyat ommaviy tartibi va yaxshi urf-odatlarga eg'ir darajada xilof. Agar bu da'vo talabi qo'llashga erishsa, balani ota-onalar surkilishining qaynimiga ishtirib qo'yganga barobar bo'lib, balaning psixik sog'lomligiga muqarrar zo'r darajada ziyon yetadi. Shuning bilan birga, Shaovang ota-onasi ajrashib ketgandan keyin uzoq muddat jang familiyik bilan birga turmush kechirib, muqim o'g'inish va turmush muhiti shakllantirgan. Ammo Wang familiyik yangi oila qurgan ham bir farzandlik bo'lib, oila qurilmasida tubdan o'zgarish bo'lgan. Texmo ashqushligi shuki, Wang familiyasining hozirgi xotini Shaovangning billa turmush kechirishini qabul qilolmaydiganligini aniq bildirgan. Bu sot mahkemasi beqish huquqini o'zgartirish to'g'risida hukm chiqargan taqdirdimi, Shaovangning kiridigini yesiyat jihatda yaxshi tayyorlik qilmagan. Hatto uni aniq chetga qoqadigan oila ekanligidan derak berdi. Majburiy holda Shaovangni bundoq muhitga ishtirib kirgizish uni muqim turmush muhitidan hissiyot jihatda yolg'iz qoladigan qiyin ahvolga tashlab qo'yganga barobar. Roshanki, Shaovangning sog'lom o'sib yetilishiga foydasiz. Yo'qorqilarni umumlashtirib, sot mahkemasi qonun bo'yicha jang familiyasining da'vo talabini rad qildi.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrashib, shu chaqda 3 yoshga kirgan o'ylinib tug'ilgan balasi Shovangni onasi Jang familik baqidigan Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shuningdan keyin Shovang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shovangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qitimdila nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shovang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-da Jang familik yana bir qitim Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, Shovangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik mundaq qaradi. Shovang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklashigi muhtoj. Shuning bilan birga sherkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nochorlashib ketganligi sababli Shovangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shovangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shovang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sot mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkini tizimlash materiali, sod sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarini elib tekshirishni iltimos qildi. Tashvirishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 benz markali pikabi ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurdi ekan. Undan boshqa Wang familik topshirgan undidor paranglashish xotirasining kasmi suratida Jang familik mundoq bildirgan. Agar ishni putralmasam, balani uningga tashlab beraman. Azoblanadigini yanala uning jeni bo'ladi. Jang familik paranglashish jarayonida Wang familik va uning qayta qurgan oilasini vayron qilib etish muddaosini oshkorlagan edi. Garchi bu so'zni ehtiyot bilan bekitishga to'g'ri kelsimo, lekin bu muddao Diloning xarakterini asta-asta o'zgartibdi. Beqish huquqini o'zgartirishda zodi balini o'ylashganmi yoki balini yesiyat jihatiki surkilishning dastiki qilganmi? Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi sot qilib mundaq qardi. Bu dilodagi talash tortishning muhim nuqtasi Jang familikning tashabbusining qonunda belgilangan beqish huquqini o'zgartirish ahvoliga uyg'un keladigan kelmaydiganligida. Oliy xalq sot mahkamasining Jungho xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining o'ylinish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 56 moddasidagi belgilamiga asosan tovandagi ahvollardan biri ko'rilsa, ota-onadan bir taraf farzandlarini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sot mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasalga giriftor bo'lish yoki mayib bo'lish sababidan farzandini davomli beqishga qurbi yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf beqish majburiyatini ado qilmasa yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa yoki farzandi bilan birga turmush kechirish farzandining jismoniy, ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir yetkazgan bo'lsa. 3. 8 yoshqa toshqan farzand yana bir taraf bilan birga turmush kechirishni xohlagan. Bu tarafdan yana beqish iqtidori bor bo'lsa. 4. Boshqa o'rinliq sabablar bilan o'zgartirishga to'g'ri kelsa. Beqish munosabatini o'zgartirishda qonunda belgilangan alohida ahvolni qanoatlantirish, uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shovangga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirguchi sodiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatlik bo'lmadi. Sot mahkamasi bu diloni qonun bo'yicha sot qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirguchi sodiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balani beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib aniqlagan paketga iğir derecede mas kelmaydi. Dalil isbatda jang familiyasining nomida ko'p joyda uy-mulk, avtomobil borligi, ham ilkida ko'p shirkatning pay borligi

0: Kim mumkin?
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

0: keltirib chiqaradigan nerva mexanizmini chuqur analiz qilib qolmay, yana tashvishlanish sezimchanligi qatorliq aloqador kasalliklarni asos bilan ta'minlaydi. Aloqador tadqiqot natijalari tabiat molekula ro'yi kasalliklar ilmida e'lon qilindi. Zarat qo'yib berish nevroni tashvishlanishni keltirib chiqardi. Nima uchun tashvishlangan odamning tomoq yig'is kelmaydi, uyqusi yaxshi bo'lmaydi? Buni dastisman zarat qo'yib beradigan bir xil nevrondan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq muddat besim sezimchanligi ostida turgan kichik chashqanda tashvishlanish harakati ko'rilgan. Tashvishlangan kichik chashqanning oziqlanishi ozayib, energiya sarfiyati tuvaldigan. Shuning bilan bir vaqtda cho'ng miyadagi bir turlik VMH tiki dastisman zarat qo'yib berish nevronining nisbati va kuchlikligi ko'rinarlik yuqorilagan. Fotoersiya texnikasi orqali bu turdagi VMH nevronini tanishib kontrol qilganda dastisman zarat qo'yib berishni davomli qo'zg'atadi. Hamda kichik chashqanning tashvishlanganda harakati va metabolizm o'zgarishini yanada qo'zg'aydi. Dastisman zarat qo'yib berishning o'zgarishi ost xarakterlik besim inkasi ostidagi VMH nevronining tashvishlanish bilan atrof metabolizmini tanishishdagi muhim mexanizm ekanligini isbotlab berdi. Tema guruhining a'zosi doktor Shao Jie mundaq dedi. Cho'ng miya to'rida signalning yetkazilishida nevronning zarat qo'yib berish harakati orqali signalni bartaraf qiladi va yetkazadi. Dastisman zarat qo'yib berish VMH nevronining alohidaligi bo'lib, nevronning qisqa vaqt ichida uda yuqori chastotalik zarat qo'yib berish harakati hisoblanadi. Bu xil zarat qo'yib berish harakatining benormalligi o'xshash bo'lmagan iqtidor to'salg'usini paydo qiladi. VMH nevronining dastisman zarat qo'yib berishi tashvishlanishni keltirib chiqaradi. Undaqda zarat qo'yib berishni cheklaganda tashvishlanish va metabolizm normalsizligini pasaytkil bo'lamdi. VMH nevronining dastisman zarat qo'yib berish iqtidorini yana dalillash uchun tadqiqot kollektivi oldi bilan tandan ayrilgan elektrofiziologik tajribasida kalitsiy ioni yo'lini tormozlaydigan to'sqichi dora mebifiradilni ishlatgan. Natijada bu dorining VMH nevronining dastisman zarat qo'yib berishni cheklaydiganligini bayqagan. Kelinkilik davolash jarayonida fushiding xomushlik kesili va tashvishlanish kesilini davolashga ishlatiladigan ko'p uchraydigan dora. Tadqiqot atirti ost xarakterlik besim sezimchan kichik chashqan modulga 4 hafta bu dorini ishlatib, ost xarakterlik besim sezimchanlikdan kelib chiqqan tashvishlanish kayfiyatini to'sish orqali selishtirish korpusi bilan selishtirganda VMH yadro topi dastisman zarat qo'yib berish nevronining nisbati tuvallab, kichik chashqanning atrof metabolizm saviyasi va tashvishlik avrishga harakatimi pasaygan. Yang fan mundaq dedi. Bu turlik tadqiqotda biz yanimi ilgilgan alda VMH yadro topidagi dastisman zarat qo'yib berish nevronining ost xarakterlik besimning tashvishlanishdagi harakat va metabolizm o'zgarishini qo'zg'atishida muhim rol o'ynaydiganligini bayqadik. Tadqiqotda bayqalgan kalitsiy ioni yo'limi kelinkida tashvishlanish kesili, xomushlik kesili qatorliq aloqador kasalliklarga aralashishni yoshirin nishon nuqtasi bilan ta'minladi dedi.
1: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
2: Bu ish chapaliq. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.

0: yengil nafasri xuddi yurak soqishimdek meni hayotga mahkam bog'lab atdi. Balkim o'limning qo'rqinchliligi bu hayotda siz so'ygan kishilarning bo'g'anligidandir. Qanti qatmagan qizim bilan o'g'limni yotlog'i xar qilib ketishga haqiqatan yurakim chidamaydi. Ey hayot, menga hech bo'lmasa bolalarimni qatorga qo'shib og'idek vaqt bering. Ularni o'z ninini o'z tep yeyligida qilib olay. Baya Xayurning qoraq ishmay kirganiga qarab, uni ansirab otam degan deb umidlanib qoldim. U o'rindan dasturib, bir ishning peshini tutgan bo'lsa-mu, ko'nglim sal aram topdi. Ammo u nimalarni o'ylayapti degan? Ko'zim asroq ilinibmi, bir talay qalaymiqan tushlarni ko'ribdim. Ammo nima ko'ngim faqat esimda yo'q. Atigan beshim og'ribdi qopibdi men. Eldar uyg'otmasa, uxlab yer ekanman dedi. Xayur mol nashtliq tayyorlabdi. Azima ustalga qochquchilarni tizib etibdi. Qarasam, men eng amroq o'rda pishirgan chayizni qilgan suvuq saymi bor ekan. Asli buroq og'rib qolsam bo'pti ekanmi nima? Dedim kulib. Og'zingizni uchitmang-a, dedi Xayur. Sog' bo'lsangizmi qilishib beramiz, dedi Azima. Ta'tilda men tomoq yeday. Rahmat shu ko'nglingizga. Sizlar yaxshi o'qisanglarla hammani o'zim qilish qirasiman. Bugun shundoq ko'ngillik nashta qildik. G'ayurning doim turilib turadigan qapoqlarini echilibdi. Bog'an siri kamsiz bo'lib ketayotgan Azimamni maktabdagi ishlarni zo'h bilan so'zlab berdi. Opa, bugun bayrammi? Dedi Eldar. Hammamiz salomat bo'lsaqlar, bayram degan shu, dedim men. Siz tayyorlangach turing. Men Eldarni yasiga akirib qo'yay, dedi G'ayur. Dadasining bu gapini anglagan Eldar xo'shliqdan chuldirlab ketdi.
1: Endi men bu vildonga dodam ekaldi deb ko'z tutib qo'yman. Meni mu dodam opirdi, shokoladni uningga bermayman.
0: Bo'ldi o'g'lim, menga. Uyda yolg'iz qoldim. Azima maktabga 20 soat burilib mangan edi. Kesalning vahimisi qo'rqitib tursimi, ichimni tatlıq bir sezim ilitib turardi. U rastali o'zgarganmidi? Keslim sabablik o'zgarib, burunqi holiga qaytadigan bo'lsa, men bu kesal azobini hassilab tassam mayli edim.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

nadir naqshlarimizdan hozirlangach, shundoqla muhabbatlik rangdor mazmunlarimizdan hozirlangach, yana o'xshashla go'zal tavsiyalarimizni sizlarning huzuringizga sunamiz. Suyumli do'stlar, bilim kishilik hayotdagi yashash yo'lini yoritquchi chiroq. Bilim aql farosatning ochquchi. Bilim bir angushtar. U ko'milib yotgan boyliklarni bizga tepib bera oladi. Bilim bir egiz, g'oyat egiz cho'qqi. U cho'qqiga chiqqanda dunyoning qanchalik cho'ng, keng ekanligini ko'rgili bo'ladi. Bilim mangu qezib tugamaydigan xazina. Bilim yangi hayot. Bilim aql buluq. Bekonning shundoq bir gapi esimga kelib qoldi. Bilim insonlar tajribalarining yakuni deydi. Biz mana mushu insonlar tajribalarining yakuni jamlangan kitoblarga murojaat qilib, shu tajribalarni yessi peshimizdan o'tkizib va uni egallagan vaqtimizda biz texni kuchli bo'lamiz. Shunlashqa bilimlik odamlar kuchli keladi. Albatta, ular ma'naviy jihatda, ruhiy jihatda nihoyat kuchli odamlar. Agar kuchlik bo'lay, ruhiy jihatda texni qudratli bo'lay desangiz, bilim ilishni, kitob o'qishni hargiz unutib qolmang. Shundaylar bu hayotning ma'nosini tushunalaymiz, har bir kunimizni ma'nili o'tkazalaymiz. Barcha do'stlarimizning har bir kuni qimmatli ma'nolarga ega bo'lsin. Qani undoq bo'lsa, go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Ikki yo'lni chang'i bilan bir kundilar meng'ib bo'g'ala bo'ladi. Erla biz bilan bir necha ig'iz paranglashishga ulgurmayla chang'illarini bog'lab bargaxtdan ayrildi. Rajida eng oxirida mangdi. Men uni uzatib chiqqanda u sirtda ishkimizdan boshqa odamning yo'qligini ko'rib, qo'sig'imni ko'stib turib. Az qapta ha, dedi. Men beshimni lang'ishtdim. Rajida menga qarab ko'zini qisib qo'yib kulginicha. U chiqqandan keyin yana birini paydo qilib qo'yman. U ya beka turmaydi, dedi. Rajida ats kashda qaytib keldi. Lekin u endi men bilan paranglashmaydi. U otning ustida midirlamay yotardi. At yerib ketganlikdan demini mu alamay qolgan edi. Bargaq kelibla yerga o'zini tashlayotdi. Uda necha kun yo'l yurgan Rajida qattiq charchab ketib, otning ustidila birdan mugdavomoqchi bo'lgan. Lekin qattiq uxlab ketgan edi. U tush qo'ynida to'nglab o'lib ketdi. At ustiga minib olgan egisining midirlamaganligi ya o'zini devitmaganligidan bir yomonlikni sezgan bo'lsa kerak, uni bargaqqa qaytirib kelgan edi. Men uningga nemishki chong bilan berishni nasihat qilmadim. Endi bu pushaymonni kimga aytaman? Shunday qilgan bo'lsam, u uxlab qolmaydi. Men mo erim va sholto maydonida erishgan qizimdan ayrilib qolmaydim. Qetib qolgan Rajidani ko'ribla o'shimdan ketibdi men. O'shimga kelganimda qo'sig'im bo'sh edi. Baldur tug'ilgan o'lik bovoqni Yefolin bir oq xaltaga qachilab, kungaydiki tog' bag'riga apirib qo'ygan. U kutgunimizdikidek bir qiz edi.